0: Duvo.
1: Alo Aygun,
0: bi sikto be
1: be sikto bi kla.
0: Ke. Oyoyoy.
1: Et la joie. Pour la joie.